fanns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det i din få i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

langsomt stannar och hör dig. Du sa mörkret du bär inom dig.

Båt i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: augusti där vi får börja om.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Det sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

och jag blev eld och lågor, ja. Men Donovan var kall, det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant.

kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

det är sant ni boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland. Sen levde vi så lustigt med varsin kurtisan. Och vi blev akterseglade, men det gav vi väl an. Det är sant ni boys.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Oh, well, don't talk me to death.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så, god förmiddag alla närradio-lyssnare och även ni som lyssnar på webben. Ja, idag har vi ju fredagen den 29 maj. Kan ni tänka, det är slut på maj månad. Jag tycker det går så fort så att man hinner inte följa med nästan. Men i alla fall, och ni lyssnar ju på en sändning från Radio 4. Och programmet heter Min musik och det är med Kjell Karlsson. Och idag är det full tid, alltså 2 timmar blandad musik. Och musik som jag själv tycker om att lyssna till. Ja, och för er som inte bor i Trelleborg vill jag tala om att vi har ett fint väder. Det är sol och 22 grader varmt hade jag på termometern när jag får hemifrån. Och nästan ingen vind. Det är ju poängen i det hela, höll jag på att säga. Så att så har vi det här i Trelleborg för dagen. Och idag ska jag börja med en skiva med Peggy Lee. Och skivan heter It's Been a Long, Long Time. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, där hörde vi Peggy Lee. It's been a long, long time. Så ska vi ta en sjö som heter Did I Do? Och det är Blossom Desiree som sjunger där. Eller framför den, så att säga.

Did I Do Blossom Desiree? Då ska vi ta en skiva med Harry Ames och Dick Hames. Skivan heter I Get By. Och den kommer.

Ja, det där var Harry James orkester och Dick Himes som sjöng. Och skivan heter I Get By. Då ska vi ta den killen där med den mjuka sammetsrösten som jag säger. Det är nämligen Nat King Cole. Och här ska han framföra något som heter Anthem Leaves. Kommer här.

Ja, där hörde vi Nat King Cole. Och skivan heter Anthem Leaves. Då ska vi ta en skiva med Dean Martin. Och den heter The One I Love. Och nu lägger jag på den.

some take this only love with Dean Martin. Och nu ska vi se vad vi ska hitta på här. Jo, vi ska ta någonting med Kelly Smith. Don't take your love from me. Ja, det hoppas jag att hon inte gör. Kom här.

Ja, där hörde jag vad hon sa. Don't take your love from me. Och det var Kelly Smith som framförde den. Nu ska vi ta en annan, nämligen Bing Crosby. Och han ska framföra någonting som heter Swinging on a Star. Nu kommer det.

0: Ja, Swing on a Star med Bing Crosby. Då ska vi ta en fransk fransiska. Nej, vad säger man? En fransk kvinna i alla fall. Eartha Kitt. Cessibon heter skivan, så det blir lite franska. Kommer här nu, varsågod.
1: C'est si bon de partir n'importe où.

0: Ja, det var en lektion i franska. Och det var faktiskt Eartha Kitt som gav oss den lektionen i Sept-Simon. Nu ska jag spela en skiva med Ray Charles. It's Had to Be You heter skivan. Men den kommer först, jag ska lägga på lite reklam först. Sen kommer It's Had to Be You.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Ray Charles det där som sjöng It Had To Be You. Det, visst blir man lite danssugen när man hör i den takt. Det var en sån sugande takt på något vis. Det var en skön skiva. Då ska vi ta Sara Vågan här. Och hon tycker om Black Coffee. Det kommer... Det heter Black Coffee.

Ja, det där var en skiva som heter Black Coffee. Och det var Sara Vågan som sjöng. Nu ska vi ta en skiva med Ella Fitzgerald. Och skivan heter Someone to Watch Over Me. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, det var Ella. Someone to watch over me, heter skivan. Nu ska vi ta en skiva som heter Manhattan. Och det är Jimmy Dorseys orkester som framför den. Kommer här nu.

Ja, Manhattan var där med Dorsey. Jim Dorsey. Då ska vi ta en skiva med Johnny Mathias. Och skivan heter Misty. En verkligt skön skiva där. Kom här nu.

Ja, det där var Johnny Mattias som sjöng Misty. Det är en sån där njutbar skiva där man får sätta, krypa ihop och sätta på och lyssna på. Åh, det är så skönt. Då ska vi se Someone to Watch Over Me. Nej, det ska vi inte göra, för när vi spelar, vi ska ta Moon River med Andy Williams, det tycker jag. Här kommer den.

Ja, Andy Williams, Moon River. Då ska vi ta någonting som heter The More I See You. Och det är Frankie Randall som framför den. Kommer här nu.

Ja, där hörde vi The More I See You med Frankie Randall. Jag tror att han en skiva med Nat King Cole till, för den ligger så bra till i albumet här. When I Fall In Love heter den. Och det är ju han med den mjuka rösten. Kom här nu.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Chances Are var det där. Och det var Johnny Mattias som sjöng. Nu ska vi ta en skiva med Patti Page. Och skivan heter Tennessee Waltz. Ta ni som kan, ta nu och ja, era närmaste och så ta en liten sväng om. Det är en skön vals. Kom här. I was walking with my darling början.

Ja, det var en liten lugn vals med Petty Page, Tennessee Waltz. Wives and Lovers. Och det är Jack Johnson som framför den skivan. Kom här.

Ja, det var Jack Jones som sjöng Wives and Lovers. Nu ska vi ta alla ni som tycker om Frank Sinatra. Och det är många, det vet jag. I'll get you under my skin, ska han sjunga. Här kommer Frankie Boy.

Ja, där hörde vi Frank Sinatra. I've got you under my skin, heter skivan. Då ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Nina Simone. Och hon ska framföra något som heter My Baby Just Care For Me. Och den kommer nu. Varsågod.

Yes, my baby just care for me, var det där med Nina Simone. Nu ska vi ta en manlig sångare, men om jag minns rätt så har han ganska djup röst på något vis. It's not for me to say. Jag hoppas att jag är rätt ut det här nu. Ja, ja, okej. Okay. Vi får lyssna för att höra vad jag säger. Johnny Mathias, it's not for me to say.

Ja, It's Not For Me To Say med Johnny Mathias. Men ja, det var faktiskt inte den rösten jag menade. Jag ber om ursäkt för det. Men han fann ju jättebra den här killen. Då ska vi ta en skiva som heter I'm In The Mood For Love. Och det är Julie London som ska framför den.

Ja, I'm in the mood for love med jul i London. Nu ska jag ta en skiva som heter Stardust. Och här framförs den av en kille som heter Hoggy Carmichael. Det är han som har skrivit låten Stardust. Jag har gjort många låtar, hundratals låtar till olika artister. Men här är han själv som framför skivan. Här kommer den, Stardust med Hoggy Carmichael.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, det där var In the Wee Small Hours of the Morning. Och det var faktiskt Frank Sinatra som sjöng. Då ska vi ta en skiva med Joe Stafford. Smoke Dreams heter skivan.

Yeah, det är Dinah Washington. What? Nej, det var Joe Stafford. Smoke Dreams. Nu ska vi ta Dinah Washington. What a difference a day made. Kommer här nu.

Ja, det var Diana Washington. What a difference a day made. Jag tittar på klockan och den är nu 11:41. Så det är inte mycket tid kvar på våran sändning för idag. Men vi ska väl hinna med några skivor i alla fall. Ett par, tre stycken i alla fall. Och då tänkte jag börja med en skiva med en kille som heter Gene Kelly. Och han var en väldigt stor dansör på det glada 50-60-talet. Han hade stora filmer med Ginger Rogers och Grace Kelly och ja, de där riktigt stora. Och bland annat hade han en film som heter Singing in the Rain. Och här kommer det en skiva ur den filmen, Singing in the Rain, och den heter så. Kom nu, varsågod.

Ja, det där var Gene Kelly som sjöng Singing in the Rain. Jag sa ju om att han var dansare. Han var ju suverän på steppa. Det var något, det bara smattrade hela tiden. Han var en bra dansare. Då ska vi se, vad ska vi ta? Jo, vi ska ta Tea for Two med Blossom Desiree. Kommer här nu.

Ja, Tiful 2 med Blossom Desiree. Då ska vi ta Almantino och Spanish Eyes heter skivan.

Ja. Det var Spanish Eyes, det där. Med Al Martino. Ja, kära vänner, jag börjar det är inte så många minuter kvar på min sändningstid. Klockan är 11:53 snart. Och vi ska ju lämna över det här till SMF, det är på Strandgatan, för deras förmiddag, här är jag, deras sändning för förmiddagen. Och jag önskar dem en bra sändning och ett bra program. Men jag vet inte om det önskar musiken, men i alla fall, ha det så bra där nere på studion. Vad ska jag göra då? Jo, jag tänkte jag skulle sluta med en skiva som heter If I Had You med Etta Jones. Men igen där så ska jag ta och lägga på en sponsorskiva heter det. Så jag som heter Kjell, tackar så mycket för mig. Och tack för att ni har lyssnat. Och ha en bra dag. Det ska, verkar som det ska bli en fin helg. Så jag, man ska försöka utnyttja den så mycket som möjligt nu när det är de ljusa, fina dagarna. Varmt och skönt i solen. Och om allt är som det ska och det inte händer något speciellt så återhörs jag igen då på fredag. Samma tid och samma kanal. Så jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och lämna över så småningom över till SMF. Tack så mycket för idag och ha nu en skön helg. Hej då!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Innan jag lägger på den här skivan med Etta Jons så vill jag, det glömde jag bort att tala om, att Radio for You återkommer ju klockan 16. Då är det Kerstin med sin jukebox. Lyssna gärna på det, för det kommer mycket fin musik. Det var det jag skulle säga. Nu ska vi ta och lägga på en skiva med If I Had You med Etta Jons.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, godmiddag, godmiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska först då tacka föregående sändare, det var Radio Few och det var Kjell som hade sin musik nu fram till klockan 12.00 och önskar han en skön fredag och en skön helg. Du får ut i solen, det är underbart väder ute.
1: Ja.
0: Godmiddag, Pernilla.
1: Godmiddag, Olle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Och med dig med.
0: Ja, det är jättebra med mig. Ja, då ska du och jag vara här fram till klockan 16.00.
1: Ja.
0: Vi får inte gå hem tidigare.
1: Nej,
0: det får det får vi ju, men då blir det tyst i radion.
1: Ja, det blir då. Det ja. Får du ju inte.
0: Det får det inte bli. Ja du, Pernilla, ska du läsa lite där i parmen innan?
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles sygrupp har ju sommaruppehåll nu och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna då. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men den öppnas på Panfestivalen. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Hon vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni dig med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla är välkomna. Och så har vi torsdagen den 2 juni. Då är temat skivnummer och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
0: Visst är det så.
1: Och det är 18.30 till 20.00.
0: Ja, precis, precis.
1: Så nu hade jag inte med.
0: Du hade inte med där, nej.
1: Nej.
0: Och jag ska berätta, idag har vi den 29 maj. Och det är Yvonne och Jeanette som har namnsdag idag. Och det är till och med veterandagen idag också.
1: Jaha.
0: Jajamän. Där ser man. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten grattislåt där. Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: 433-08.
0: Och det är fredag eftermiddag. Det är önskelåtar i och med det är sändning ikväll.

Congratulations med Cliff Richard och den spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Samma vägar ska vi gå med Bob Stevens.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Fernandos och en låt som hette Gamla goa gubbar. Om Gunvor Årsjö har detta kan du ringa in igen för att din önskelåt har kommit på villovägar, så att nu kan ringa in till Pernilla igen om du vill ha en annan önskelåt så länge. Så ska jag försöka leta upp den någonstans. Vi ska ta och höra på en låt här med Torleifs. Följ mig.
1: Ja, men det

Följ mig med Torleif, så fick vi vara på där. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig i Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Stig, du vill höra en låt med Cool Candies. Om inte om fanns.

Där fick vi lyssna på Cool Candies, om inte om fans. Och den spelar vi för Stig i Årsjö. Då ska vi ta och spela för Gunvor i Årsjö. Där står ju Tillsammans genom ränden. Och då plockar jag fram den med Lillans.

tillsammans genom gränden med Lilla Ånes där. Det fick vi höra att det skulle vara egentligen till Gunvor, men det var ju en helt annan låt du skulle höra på Gunvor där. Vi kan vi ta och spela så länge för Marianne och Gert i Sjöbo, så ska du få din rätta låt sen, Gunvor. Och Marianne och Gert i Sjöbo, de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Marianne vill höra När alla vindarna vänder med Fernandos.

När alla vindarna vänder med Fernandos och den spelade vi för Marianne. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. Kärlek är att vara med dig med Striplers.

Kärlek är att vandra med striplås och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela rätt låt där för Gunvor i Årsjö. Och det blir tillsammans med Tommis.

0: Där fick vi lyssna på Tillsammans med Tommis och den spelade vi för Gunvor Yrsjö. Då ska vi se här Pernilla, då ska vi ta och spela för Preben.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Plättlaggen med Tore Skogman.

0: Klettlaggen med Tore Skogman och den spelade vi för Preben. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Flickan vid grinden med Nick Borgen.

0: Flickan vid grinden med Nick Borgen, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte i Skurup. Han vill ha ljus och värme med Åke Alexandersson.
1: Tack så mycket.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ljus och Värme med Åge Alexen. Nej, Alexandersen heter han, ja. Och den spelade vi för ute i Skurup. Då ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Hon vill höra, oh himmel, vad du är blå med Ture Skogman.

0: Där fick vi höra på Tore Skogman. Åh, himmel vad du är blå, och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup.
1: Hon vill höra Du lämnade tomrum med Lill Nickes.

0: Du lämnar ett tomrum med Lil Nickes och den spelade vi får tutten. Då ska vi ta och spela för Inger.
1: Ja, och hon gratulerar Ingmarie Persson och Bodil Selander som båda fyller år idag. Och det gör hon med 10 000 röda rosor med vikingarna.

0: 10 000 röda rosor med vikingarna och den spelade vi för Inger.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det är Rolle som är fram till klockan 16.00. Sen återkommer vi igen klockan 20.00. Även i dans så är det dansarna ju. Nej, inte riktigt sån dans, men det blir ju... Man kan dansa hemma kanske, som Christian och René fixar.
2: Ja, det kan man alltid göra.
0: Precis, det kan man. Ja, här du Pernilla, ska vi ta och spela för Kärtin och Bussi också?
2: Ja. Ja. Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Änglar, rosor och regn med Stefan Borg.

0: Änglar, rosor och regn med Stefan Borg, och den spelar vi för kärt i Nuxie. Då ska vi spela för Bosuxie.
1: Han vill höra ditt stängda hjärtas port med Flamingo-kvintetten.

0: Ditt ständiga hjärtans sport med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för Bussi Uxie. Då ska vi ta och spela för Ulva och Bertil.
1: Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Ulva vill höra Oh My God med Demoniker.

The Munkar och en låt som heter Oh My God, och den spelade vi för Ulva. Då ska vi ta och spela för Bertil, och han vill ha en låt med Smokey, Darling.

0: Smokey fick vara med Darlin och den spelade vi för Bertil. Då ska vi ta och spela för Britt.
1: Ja, hon vill höra Du har i mig en vän med Saunders.

0: Du har i mig en vän med Saunders och den spelade vi för Britt. Då kan vi ta och spela för Gunvor Färm.
1: Hon vill höra Welcome to my world med Dean Martin.

0: Welcome to my world med Dean Martin, och den spelade vi för Gunvor Färm. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra It Started With a Love Affair med Jerry Williams.

0: It Start With A Love Affair med Jerry Williams, och den spelade vi för Kerstin Gren. Då ska vi ta och spela för Gunnel Gravin.
1: Hon vill höra Då Är Sommaren Säkert Här med Lasse Berghagen och Jan Malmsjö.

0: kring dig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon hör hög sommarnatten till.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviolen, som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kort i sörer, ja

Då har sommaren säkert här med Lars Berghagen och Jan Malmsjö och den spelar vi för Gunnel Grevin. Då ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro och han vill höra en låt som heter När du går över floden, och då fick vi välja och vraka bland de låtarna, för det är många som, det är ett par stycken som har gjort den låten. Men jag valde den med Kjell Tiger.

0: När du går över floden med Kjell Tiger och den spelade vi för Hans Femmingbro. Skulle säga att hinner vi inte spela alla innan kaffet så får ni efter kaffe för charmen är ju helt full idag, Pernilla.
1: Ja, nästan det är på. Jätteroligt.
0: Visst är det så.
1: Det är ju så vi vill ha det.
0: Men jag ska veva igång så den går lite fortare här. Maskinerna här, så ska vi se om vi hinner med det. Men vi ska ta och spela för Ingrid Bure.
1: Ja, blåa skor med Carl Pedal.
2: Okej, nu har vi toppat upp all sången. Han kommer nöjd ut som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om blåa skor.

0: Tack.
1: Blåa skor med Carl Bedahl, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Gert.
2: Ja, och han gratulerar alla mammor på morsdag på söndag.
1: Just det, det får vi inte glömma våra mammor då.
2: Nej, så vill han höra den stora dagen med vikingarna.

Ja, där fick vi lyssna på den stora dagen med vikingarna och den spelade vi för hjärt. Ska vi ta och spela för Katie? Hon vill höra Öppna ditt hjärta, men den artisten, den kunde inte vi uppfinna, men jag plockar fram den med Dennis och hoppas den går lika bra. Öppna ditt hjärta till Katie.

0: Öppna ditt hjärta med Dennis och den spelar vi för Katie. Då ska vi ta och spela för Jan Evert.
1: Ja, han vill höra Bonna bränna med Danne Strohed.

0: Bunna Brenner med Danne Stråhed och den spelade vi för Jan Evert. Ja, jag får väl säga det att vi kanske inte hinner spela alla på innan fikapausen.
1: Nej, det hinner vi inte så.
0: Så ni vet, för att vi, det är jättekul.
1: Ja, nej, det är så här vi vill ha.
0: Ja, precis. Så här är det. Eller det är bara när det är underbart väder. Skulle det vara det åt dem?
1: Ja, det hade inte varit dåligt.
0: Precis. Men vi fortsätter ändå.
1: Ja då.
0: Monica Janinge.
1: Ja, och Monica vill höra Vägen genom livet med Mats Bergman.

0: Vägen genom livet med Mats Bergman, och den spelade vi för Monica. Då kan vi ta och spela för Janine också, Pernilla. Jag vill ha någonting.
1: Ja. En hymne till Skåne med Håkan Brink.

0: En humantisk Skåne med Håkan Brink. Och den spelar vi för Jan Inge. Ja du Pernilla, ska vi... Är du kaffesugen? Ska vi gå ut och ta en kaffefika nu om du vill?
1: Ja, det hade suttit jättebra.
0: Ja, precis, precis. Så är vi tillbaka om en liten stund och ser igenom. Om ett litet tag. Men när blir musik under pausen? Under musikpausen? Nej. Under kaffefikan.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Lasse Stefans. I natt öronfri, Bengt Hennings, rena rama vilda västern, ja. Date, då kommer känslorna, ja. Jessica Andersson, I only wanna be with you. Blender, är det mig du vill ha? Mats Bajmans, ta min hand och Drifters, making love. De låtarna har ni hört på under kaffefika. Och vi tackar dig som stod i kylen, det blir ingenting kvar.
1: Ja, det låter vi inte.
0: Pernilla ska inte avslöja oss nu. Har vi ätit upp allt så har vi gjort det. Så jag bara ska hålla med. Så att, ska vi se. Ja, men, ja, vi fortsätter upp Pernilla.
1: Ja.
0: Önskelåtarna.
1: Birgitta Poänghög. Hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Violer till mor med Bertil Bo.
0: Så vi öppnar telefonen igen på 041 043 308.

0: Vi har låtit med och med Bertil Bo och den spelar vi för Birgitta på Änghög. Då ska vi ta och spela för Micke.
1: Ja, och han gratulerar alla små som har något att fira idag. Hon vill höra saknar dig innan du går med Donnes.

saknar dig innan du går med Dönnes. Och den spelade vi för mycket. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin. Och Britt-Marie vill höra Tillbaka till livet med Klas Löfgren.

0: Tillbaka till livet med Claes Löfgren och den spelade vi för Britt-Marie. Då ska vi ta och spela för Martin.
1: Han vill höra Shalala med Vingaboys.

0: Där fick vi lyssna på Shalalala med Venga Boys. Och den spelade vi för Martin Borgström. Och det är fortfarande en sändning från Radio SMF på 92,8. Fram till klockan 16.00 och det är Pernilla Rolles med Dess. Sen, du kan ta och, ja just det. Det är jätte vi ska spela nu för Pernilla.
1: Och hon gratulerar alla mammor på morsdag nu på söndag.
0: Brevet från kolonin med Cornelia Weisvik.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

Behöver ni? Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de, blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Brevet från kolonin med Cornelius Vreeswijk, och den spelar vi för jätte. Då är det Roger Lövs tur.
2: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Fredags blod med Perikles.

0: Där fick vi lyssna på Pariklös och en låt som heter Fredagsblod, och den spelade vi för Roger Löv. Då ska vi ta och spela för Laila och Jörgen.
1: Ja, och Laila vill höra Det är då jag tänker på dig med Erik Arnolds.

0: Detta då, jag tänker på dig med, det var ju med Erik Arnold. Och då ska vi se vad Jörgen han har önskat sig för någonting.
1: Han vill höra I en blå lagun med Erik Arnolds.
0: Ja, det var ju, ja, just det. Det var ju ett spår efter Lailas där, ja.

I en blå lagun med Erik Arnolds. Och den spelade vi för Jörgen. Då ska vi ett tag spela för Irene och Erik. Och Irene ville höra en låt med Kurt Hagors, Riktiga vänner.

Riktiga vänner med Kurt Hagers, och den spelade vi för Irene. Om Bea skiva hör mig nu så kan du ringa in till Pernilla igen. Jag vet inte om Pernilla har missuppfattat din låttitel där, för vi kan inte hitta upp den. Så att Bea skiva, kan du ringa till Pernilla igen så vi får rätt på grejerna. Men vi ska väl ta och spela för Irene. Nej, det har vi gjort en gång nu. Det gjorde vi ju precis. Ja, nej, för bara en låt. Vi ska spela för Erik, ska vi göra. Bara du med Lasse Stefans.

0: Där fick vi lyssna på Bara du med Lasse Stefans, och den spelade vi för. Den spelade vi för Erik. Ska vi se här. Nu är det dags med lite information när klockan har slagit 15:00 denna fredag eftermiddag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan slår 16:00, cirka en timme till. Och sen så återkommer vi igen klockan 20:00, men då är det ju Christian och René som tar hand om er ikväll. Min son, ska vi spela för Roland och kolla på till Kågrud?
2: Ja. Och Roland vill höra Tunna skivor med Siv Malmqvist.

0: Ja, där fick vi ju lyssna på Tunna skivor med Simon Malmqvist. Spelade vi för Rågren Krögrupp. Ja, det har nog hänt någonting i stan. För de kommer flera vattenbilar här förbi. Ska vi se vad som har hänt. Eller höra. Men vi ska spela fulla brott i Kågrud.
1: Hon vill höra Jag bränner dina brev med Hulla Persson.

0: Där fick vi lyssna på Ulla Persson och en låt som heter Jag bränner dina brev. Och ja, det är plast i fler så. Det var inget till Pernilla. Min sann och då. Och ska vi se här, vi ska spela för Bea i Skivarp.
1: Ja, hon vill höra Ring of Fire med Johnny Cash.

0: Ring in the Fire med Johnny Cash, och den spelade vi för, det var ju för Bea Skivapp. Vi hade en önskelåt då i början där, Pernilla. Det, jag tror det var en låt de hade önskat, det var Gunvor Yrsjö. Hon hade önskat en låt med Donnes. Hade man öppnat ögonluggarna så hade man sett, för jag bara såg det tomma fördraget, och de lagt det ungefär sedan om, så jag trodde att den hade kommit bort, men så hade de lagt i den i plastfördrag istället, så jag tänkte inte på det, så den stod på sin plats, skivan ändå.
1: Ja,
0: kommer du ihåg, det var väl den, inte den bläkaste aning, va?
1: Med Donnes. Den när hon önskade Tomis.
0: Ja, sen efter hon inte hittade den. Det var något sånt. Hon önskade i början, sen så fick hon då tillsammans med Tomis, men i början så önskade hon då med Donnes, inte det bläkaste aning. Så den är här.

0: Hinteren bleka stavningen med Donnes. Jag tror det var Gunvor Årsjö som önskade den från början. Ja, ögonen ska vakna oss innan man går på sängen, Pernilla. Nu öppnar kockloggarna så hittar man grejerna.
1: Ja.
0: Precis. Ska vi ta och spela för Lis Petros, ja?
1: Ja, hon vill höra något med Candy. Som...
0: Nej, Pernilla, vi får inte hoppa. Nu hoppar vi över sura nu.
1: Ja. Ja, Nathalie.
0: Ja, precis. Hon är före
1: bussen. Ja, hon vill höra om jag reste tillbaka med Donnes.
0: Japp. Yep.

0: Om jag reste tillbaka med Donnes och den spelade vi för Nathalie. Då ska vi ta och spela för Lisbeth Ros nu då. Hon vill ha någonting med Candy. Vilket ger förtroende man har emellanåt.
1: Ja, nu hoppas vi du har valt en bra låt för det skulle det vara.
0: Ja.
1: En natt i november med Candy.

0: En natt i november med Candice. Och det var Felice Bedros. Då ska vi ta och spela för Lena...
1: Lemheden.
0: Lemheden, ja.
1: Hon vill också höra Candice som ska spela ikväll.
0: Ja, visst om det.
1: Och då blev det Greyhound Bus

Ian Greyhound Bus med Candice och den spelade vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Magnus Falk och han vill höra någonting med Wahlströms och då plockar jag fram en låt där som jag tycker är bra faktiskt. Sommarens hemlighet.

Sommarens hemlighet med Wahlströms, och den spelade vi för Magnus Falk. Ingen sommar utan reggae Markoolio.

Cara Mia med Donnes fick vi höra på där, ja. Lasse Stefans, när en vind drar förbi.

Himlens änglar gråter med Mats Blautvik. Vad bra. Jag berättade att Pernilla har stängt ner telefonen för eftermiddag, så den öppnas ikväll igen efter klockan 20.00 när jag håller på att säga Pernilla. Men jag tror inte hon vill komma hit ikväll, men Christian och René är det ikväll. Så är det. Ska vi höra på låt med Grönvall? Vi ska lyssna på låt som heter Falling in Love. Så kör vi så långt vi hinner på den låten.

0: Falling in Love med Grönvalls där, ja, med Monia Sjöström. Det är härligt. Ja, då ska vi se här, Pernilla. Nu började det regna oss precis när vi skulle gå hem också.
1: Ja,
0: vad är det för dumheter?
1: Ja, precis.
0: Jag tog inte med mitt paraply där. Annars brukar jag ta det med mig alltid när jag går ut, men idag... Ja, vad ska vi göra åt i vädergudarna, Pernilla? Ska vi gå upp och skälla på dem lite?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det får vi göra. Ja, du Pernilla, nu får denna tiden ta sig slut.
1: Ja.
0: Jag tackar dig, Pernilla, för eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Tack alla som har ringt in till oss eftermiddag. Det har varit jätteroligt.
1: Ja, det har det varit.
0: Det har det varit, ja. Och nu klockan 16 så överlämnar vi upp till Radio 4 vem det är nu.
1: Ja.
0: För de har en skön fredag eftermiddag.
1: Ja, det ska de ha.
0: Och sen återkommer René och Christian klockan 20.00. Och jag som heter Rolle säger trevlig helg, jag återkommer igen på tisdag.
1: Och jag som heter Pernilla säger hej då.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare var ni än befinner er. Då är det dags för Radio for You och programmet Jukeboxen. Och det är Kerstin som ska sitta här på 20.00 och sen lämnar jag över spakarna till Christian och René på Radio SMF. Jag tar och tackar alla som har sänt innan idag. Det var Kjell Karlsson mellan 10 och 12 och nu sist var det Rolle och Pernilla. Och så speciellt tack till dig Niklas. Så att den damen kom ut. Ja. Så är det i teknikens värld. Men vi har dig. Du är vår pärla. Nu ska jag börja spela min blandade musik. Och jag börjar med Andy Henkel. Simon. Van Boke. Height Over the Bart. Colin Carter. Goodnight Dallas. Danstags. Ann-Katrin Burman. Spar dina tårar. Emil Assagård och drängarna Hem till byn. Jan Svensson, en ny låt, Mitt sommarlov. CG Strings, Surfing USA. Och sen har vi John Molo, Send me a letter, Amanda.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs

0: mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Läke önskar alla en härlig sommar.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Send mig en letter, Amanda. Ja, i all hast här nu klockan 4, så glömde jag ju en grej. Men bättre sent än aldrig. Jag ska skicka ett stort tack till alla er som uppvaktade mig på min dag i onsdags när jag fick en rynka till. Ja, så är det. Tiden går och vi med den. Det var barn och barnbarn och vänner. Men den här låten som jag skickar till er allihopa, den är till två före detta sändarkollega på en annan förening. Och visst, var har tiden tagit vägen? Men Rödtopp är jag inte längre, utan jag har fått såna här istället.

Ja, ett stort tack till allihopa. Då fortsätter vi här med kavalkaden. Då blir det album på oss, Hand i hand. Björns orkester, Hej gamle far. Kivik. Fem enkla ord. Daniel och Donnell, As happy as we were. Engdahls, Alla taggar utåt. Foster och Allan, A bunch of time. Guns rosor, Mor, kära mor. Holidays, Wait a minute. Ingemar Nordström, Fädernas kyrka. Jard Samuelsson, Varje dag är en gåva.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Varje dag är en gåva. Ja, alla mina tankar går till en by österpå. Ni får ha det så bra det går. Då fortsätter vi här med Christian och Jesper, Kalle Schevens vals. Vi får ha lite knötopsa. Ja, för en timme sen så öste det ner här. Men nu lyser ju solen igen. Men det kvittar ju. Det regnar väl alltså Stefans. Sen kommer Mats Rågårds. Det är lätt att vara kär. Nidälven med Nora Brockstedt. Orient med Amapola. Sen får vi ta en knätopsa till. Ska vi dansa schottis med Peppan. Jolly Bob, Rosemarys. Skyldig själv, Sannex. Sol och varma dagar, Tor Göransson.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
6: Europcar.

Ja, det var Torgörans sol och varma dagar. Ja, vi ska inte klaga. Nu lyser solen igen. Då fortsätter vi här med Wind in Dine Harren, Andy Berg. Eller Andy Boy. Wheels, Billy Vågen. En tack, mitt dyr, Kapten Freddy. Mio, my Mio, Dana Dragomir. The Bridge, Eddie Lowe. Eddie Gitarren, Untas Mer, Freddy Queen. Wendy Sonne, Ervas Inbergen, G.B. Berginski. Ben Kleine Kinder, Schlafengen, Heinche. Adios Amigos, Ivo Robic. In the Still of the Night, Jack Jersey.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Oi Black, Guns in Vice. Sen Dance Met Me, Madeleine, Vatvas dansorkester.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror.
1: Din lokala leverantör, nära dig.

Ja, det var Valvets orkester. Då fortsätter vi här med Arvingarna. Då blir det rock and roll. Ja, det blir det. Någon gång. God Only Knows. The Beach Boys. Charisma i ett septemberregn. Det var majregn nu för någon timme sedan. De Biofölj Synkefalen. De Amigos. Sob Jones gånglåt. Evert Sandin. Lördagsvalsen, Fredrik Kristoffersen. Biba Pallon Lena med Gunnar Kinch. Vals i Vällinga. Hallingdal Kraftlag. I Saw You Look At Her med Inger Nordström. Och sen kommer Jo Björnus med Även Sörkörtan.

0: How was that? Was that cool?
1: Radio 4U sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var John Björnes dag från Norge. Då fortsätter vi här med Du har gjort min gråa värld till god igen. Kent Oves. En gyllene sträng. Lillingmas. Alexandra Mikaldens. Hipp och hopp. Norrtälje Elitkapell. När du tar min hand. Orient. Livet i finskogarna. Peppan. Kära mor. Ja. På söndag är det mors dag. Och detta är Rita Engelbrektsen och Helge Borglund. I'm coming home, Stripers. Ingenting, Tony Engs. Luftslott i det blå, Sputnik. Eller Sputnik. Och där kommer Sputnik igen med en god gammal bondeman. Jag har cirka 35 minuter kvar och jag ska spela vad jag hinner för klockan 20.00. Då lämnar jag spakarna till herr och fru Sjögren, alias René och Christian. Och de får ha en bra sändning resten av kvällen fram till midnatt. Och imorgon bitti, ja, glömmen släpper radion på Britt-Marie Wecker, 7:30. Och hon håller på fram till klockan 12. Sen kommer Anders Avander med Country for You och sen kommer Pierre. 16-20, då är det Ann-Margret och Lars. Och sen är vi söndag, då får vi se vad som händer. Men jag ska bara försöka spela fram så mycket jag hinner. Och jag som heter Kerstin, jag tackar alla som har lyssnat denna eftermiddag. Och ni får ha en bra helg. Och ja...

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. På Radio for You tackar

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god kväll. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning på idag. Mm. Och vi ska ta och tacka Kerstin för hennes fina musik nu mellan 16 och 20.
1: Ja, då ska hon en fin, skön fredag kväll.
0: Ja, ta nu fyrbent vänner med dig hem nu.
1: Ta på dig regnrocken, jag tror det regnar nu.
0: Ja, ta paraply med dig. Och så tackar vi Pernilla och Rolle för deras sändning.
1: Ja.
0: Och alla andra som har sänt på 92,8.
1: Ja.
0: Och nu är det Christian och René fram till 24.00.
1: Ja.
0: Vi ska förgylla denna kvällen med de andra kollegorna och dansar.
1: Ja.
0: Ska vi ta hand om radion till 24.00 ikväll.
1: Så Jörgen ring nu bara under dansen. Du får gärna ringa.
0: Alla tider där, slita upp skorna.
1: Ja.
0: Men vi öppnar telefonen på en gång. 0410
1: 43308.
0: Så spelar jag så länge. Kommer här en låt så länge.

0: Ja, der fik ni höra Canyons med Efter alla dessa år och när du tar mig i din famn. Nu ska jag prata med Ann-Kristin. Hej Ann-Kristin.
1: Men god dag frun lilla.
0: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Och hur är det med dig?
0: Jo, det är bra.
1: Det är bra, ja. Jag får gratta er i efterskott på bröllopsdagen och önska er all lycka, René.
0: Ja, tack så mycket för dig.
2: Tack.
1: Ja, varsågod. Och det gick bra. Ni verkar inte nervösa, tyckte jag, vad jag så.
0: Nej, det gick rätt så bra. Allting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjorde det. Så att, vad är det nu du heter till efternamn?
0: Sjögren.
1: Jaha, är det det? Ja. Då får man säga det någon gång. Nej, jag bara skojar nu. Och då börjar jag allra först och hälsa till er två.
0: Vi tackar för det. Hälsa tillbaka.
1: Tack så mycket. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag får. Och så tackar jag för ett jättebra program. Mm. Och sen hälsar jag till Mona och Nils-Göran, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie, Susanne och Micke. Och så till Joakim. Sen var där mina fem. Så har jag gjort rätt för mig. Och sen så får ni ha det så bra och köra försiktigt eller gå försiktigt när ni går hem. Eller hur ni gör, jag vet.
0: Vi cyklar hem.
1: Ja, ni cyklar hem. Ja, det är ju bra. Ja, så får ni cykla så försiktigt och ha det så bra. Så skickar jag en varm kram till er.
0: Ja, detsamma till dig.
2: Detsamma, ja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja.
1: Så säger vi så, och jag lyssnar på er.
0: Ja, det är bra.
2: Det är bra, ja.
1: Ja, har ni en lyssnare?
0: Ja, vi har inte många.
1: Ja, jag tror det blir många ikväll. Nej, jag ska inte prata mer. Ha det nu så bra.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela på Ann-Kristin då.
2: Ja, hon vill ha pussel med Ingvar Fest.
0: Ja, då lägger vi pussel direkt.
2: Japp. Yep.

0: Ja, der fik en her pussel med Ingvar fast. Og det var for Ann-Kristin. Ja, vi skal se om vi skal ta og slippe ut medlem. Ja. Då ska vi se om vi har Ingvar med oss på tråden. Hej Ingvar!
1: Hej! Kan du hjälpa han det är helt rörigt idag.
0: Ja, vi ska se vad vi kan hitta.
1: Ja.
0: Och det är bra med Ingvar idag?
1: Ja, jag kan inte vara ute hela tiden. Vad heter det? Jag har sådär med hela agen.
0: Ja.
1: Så kan jag inte vara ute så. Jag kan inte vara ute imorgon heller. Så ska jag tvätta 6 maskiner imorgon.
0: Ja.
1: Och sen på den vecka som kommer så får jag höra luren. Ja, du får komma. Vi ska ha storbak.
0: Ja.
1: Och jag ska hälsa dig mor.
0: Ja.
1: Eva och Bengt. Och många syskon har du?
0: Ja, många. 4.
1: 4 syskon?
0: Ja.
1: Ja, och du är äldst, va?
0: Nej, jag är mitt emellan.
1: Mitt emellan?
0: Ja.
1: Och stackars dig.
0: Ja, det är synd om mig, Inga.
1: Ja. Och så Eva och Bengt har jag hälsat till alla hans barn. Och så Helene i gänget har jag med hälsa till. Jag har inte träffat henne på länge.
0: Nej.
1: Och så Britt-Marie och Martin och alla hans syskon. Och så har jag Britt-Marie Jönsson, min gamla granne.
0: Ja.
1: Och så en tid så ska jag ta... Vad heter han nu? Han bor ute på landet. Och hans fru, vad heter hon?
0: Mats.
1: Vad heter han? Vad heter hon?
0: Birgit.
1: Ja. Så hälsar jag alla. Ha en trevlig kväll.
0: Ja.
1: Då tar vi den. Det går runt i huvudet på mig nu.
0: Ja, men vi ska... Vi ska se.
1: De kommer hem på sent.
0: Ja, vi ska se vad vi kan hitta.
1: Ja, gör du det?
2: Vi letar.
1: Så ska jag sitta här och äta en cola till.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, jag var ute igår. Jag hade så jobbigt. Jag höll på att trilla i hallen igår. Men jag höll mig hårt i rullatorn. Så klarar jag mig.
0: Ja.
1: Jag är 75 och jag är inte ung mer.
0: Nej. Du får ha det så bra, Inger.
1: Ja, leta upp den skivan.
0: Jag ska försöka.
1: Ska jag sjunga med där?
0: Ja, vi ska försöka, annars tar vi något annat med vikingarna.
1: Jag tar någonting, vad heter han nu igen? Vad heter han nu igen? Vad heter han?
2: Kristoffer Ögren eller?
1: Han som sjunger så fint.
2: Lasse Berghagen.
1: Vad heter han nu?
0: Lasse Berghagen.
1: Nej, jag har honom på oss. Inte Jan Malmsjöld. Nej, han är varlös.
0: Ja. Vi säger vad vi hittar.
1: Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej. Han kommer i vikningar. Kristoffer Ögren.
0: Ja, vi tar någonting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, då tar vi en låt till med Ingvar Faste så länge.
2: Ja.
0: Med tiden med lite.

0: Ja, då fick ni höra en låt med Ingvar Fast. Och det var för att blicka kan älska. Ja, då ska vi se här om vi ska spela på Ingvar nu.
1: Vi tror det är den låten, Ingvar.
0: Ja, den stora dagen. Den ska komma här för dig nu, Ingvar. Den kom här. Varsågod.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

0: Ja, da fick ni höra den stora dagen med vikingarna, och det var för Inger. Ja, det ska vi se. Hej Preben.
1: Hallå, nej.
0: Hallå.
1: Grattis efterhand.
0: Ja, tack så mycket för det.
1: Och du har överlevt veckan.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja, det är det.
1: Om ni bara visste vad tacksam jag är att ni sitter där kvällarna, så det har varit någonting om inte ni hade varit där.
0: Nej, men vi kan inte vara på två ställen ju.
1: Nej, det är jättesnällt av er. Då får ni ta hälsning med till dina föräldrar, så får jag Christian till sina föräldrar.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, men ja.
1: Och sen fortsätt med er bara Bengt. Mats och Birgit, Ann-Kristin i Svedala, och sen har vi Mona och Monica och Jörgen, Jan-Inge,
0: ja.
1: Ja, vad var det, fyra va?
0: Ja.
1: Då tar vi Ingrid och Göte i Skurup.
0: Ja.
1: Då är det fem stycken.
0: Ja.
1: Och för det har vi så gott, så eventuellt kommer jag senare.
0: Ja, det är bra. Ja.
1: Tack så länge. Ha det så gott.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, men jag hämtar skivan så ska vi väl ta en låt till då. Tycker jag. Men kom ihåg.

0: Ja, der fik ni hadra. Ja, hvad fik ni hadra? Læser ikke dårligt op, når det er et fønster. Ja, for det er klart, kære. Hej, Anita.
1: Hej på dig, René.
0: Hej på dig, René.
1: Eller, det er der sagt, fru Fredegren.
0: Ja, hej på dig.
1: Du synes det?
0: Det synes bra.
1: Ja, det kan jeg tænke mig.
0: Ja.
1: Og jeg var sådan, så til Christian. Det var jo jättefint vejr då på att gifta sig som
0: ja,
1: du hade berättat för mig att ni skulle ju.
0: Ja, det var fint vejr då.
1: Ja, det kan man inte klaga på.
0: Nej, det kan vi inte.
1: Så det går ju bra. Och då hoppas jag att ni är riktigt lyckliga nu.
0: Ja, det är vi.
2: Det är vi, ja.
1: Ja. Jo, men så brukar vi vara. I regel i alla fall.
0: Mm. Ja.
1: Om man inte tar på henne som väl han sjunger. På Lasse Stefans. Och hon som rymde från bröllop dagen innan det var tid med bröllopsnatten. Vad yes. Som helst låten gick
2: då. Jag kunde inte... Jag vet inte.
1: Men så, det gjorde i alla fall inte ni ju.
0: Nej, det gjorde vi inte.
2: Nej.
1: Så är det. Jag hade också ju ni klart. Var så en jättestor kramhälsning.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till dig.
1: Ja. Det tackar jag för. Och sen hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil, Laila och Jörgen, Kerstin och Bosse, ja, i Oxie. Och Monica och Jan Inge, Marianne och Gert i Sjöbo.
0: Mm. Mm.
1: Och så får jag se, så blir det lite fler om jag lyckas komma fram en gång till.
0: Ja, det får vi se.
1: Så ni har det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för breven.
2: Jag ska ta något med Gerne Kär eller Kär.
0: Ingen man är som han.
2: Mm.
0: Kom här.

0: Ja, der fik ni höra. Ingen man är som han med Birtika. Och det var för Preben. Mm. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hur är det nu? Det är bra igen.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det får jag nu.
0: Ja.
1: Mm. Ja, ja. Det var helt som.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Ja, vi får börja med herr och fru Sjögren.
0: Tack för det.
2: Skicka tillbaka säger jag.
1: Ja. Och så tar vi till Eva och Bosse Sjögren. Torten och Gert. Marianne och Gert. Och så tar vi till Leila och Bengt-Åke. Och så tar vi till Ola och Kalle. Och så tar vi till Anita i Lund. Och så Preben. Hur många har tid?
0: Tre.
1: Va?
0: Tre till.
2: Tre.
1: Jag tar till Anna Brown. Då blir det inte mer nöj.
0: Och två till.
1: Är det två? Jag vet inte, så är en.
0: Tre. Två till. Två till.
1: Ja, de flesta är väl på den.
0: Ja, de är väl där och dansar, slår klackarna i taket.
1: Ja, det blir väl så. Ja, vi tar Kristel och Tommy.
0: Ja.
1: Är det fler?
0: En till. Ja.
1: Ja, vad ska vi ta? Ylva och Bertil,
0: ja. Ja, då får du inte med.
1: Ja, så. Nej. Nej. Vi har syns någon gång.
0: Ja, vi.
2: Ja, vi.
1: Ja.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Anita Lund då.
2: Ja. Hon vill höra Röda sandens stål med Kaka Israelsson.
0: Kommer.

0: Ja, da fikk ni høre Røyda Sandnesdal med Kekke Israelsson, var det. Og det var fra Anita i Lund.
1: Ja.
0: Hej Fredbo.
2: God morgen fra Frøkvallgren.
0: God kveld, sa jeg.
2: Ja. Så er allting er bra med jer.
0: Ja, det er bra her.
1: Det er bra, ja.
2: Ja, det, ja, det tror jeg sikkert det er.
0: Ja.
2: Det er et stort steg at tage,
0: ja. Ja, det er det.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Men det kommer til at blive jättebra, det vet jeg.
0: Ja, det gør det.
1: Det bliver det.
2: Ja, jeg får begynde at sige det.
0: Ja, varsågod.
2: Jeg sa først her 5% og takker for alt fint ni har for oss i kveld. Og sen får jeg takke for en rolle på det.
0: Ja, takker for det.
2: Ja.
1: Takker for det.
2: Og sen, ja. Sen grattar vi alla som har någonting firat. Det har jag alltid någon nu.
0: Mm, det är det.
2: Och sen fortsätter vi här med Monica och Jan Inge, Gunvor Stig, Eva Bengt, Gunnar och Elvart, Tuttan och Gert, Gunnar Gravin, Ulva Bertil, Anita i Lund, Ingrid i Göte och Britt-Marie Martin. Mm. Sen ska alla ha oss så bra skickar vi varma, goda, härliga kramar till alla. Och det gäller speciellt för er.
0: Ja,
1: ja.
0: Tackar för det.
2: Jag får ta mig sin hjärta när vi ska cykla in.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Ja.
2: Annars får ni sitta på stativet.
0: Ja, det får vi göra. Ja.
2: Vi hörs en annan och var med om er.
0: Ja, vi. Hej då.
2: Hej.
0: Eva Jönsson, hon ska höra Donnes.
1: Nu ska jag akta mig för svärmor.
0: Ja, det där kommer hon.
1: Ja.
0: Är farlig med svärmor.
1: Mm.

0: Akta dig för svärmor, mene Dunnes. Och det var Freva Jönsson.
1: Ja. Yeah.
0: Hej Freven.
2: Hallå, hej igen.
0: Hej igen.
2: Ja, det är bara trevligt musik.
0: Ja, det är det.
2: Jag tycker om den danska låten.
0: Jo, det var bra då.
1: Det var bra.
2: Ja, hon sjunger rätt bra den där damen.
0: Ja, det gör hon.
2: Ja, ni får bara sin hälsning. Ni får ta med till er kära och nära på bägge sidor.
0: Tackar för det.
1: Vi kan tillbaka till dig, ja.
2: Fortsätter med Leila och Bengt-Åke. Och Gert och Marjan. Bertil och Ulvia. Britt-Marie och Martin. Många var det?
1: Fyra.
2: Fyra. Sen tar vi Joakim Peters.
1: Ja, han är 50.
2: Då får ni ha fortsatt. Ha det så trevligt. Och jag tackar för hälsningar. Om jag får. Och sen så kommer jag en gång till senare.
1: Du är så välkommen, Preben.
0: Ja.
2: Vi får ha det så gott så länge. Var redo med.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Bengt.
1: Byns enda blondin med Sven Ingvars.
0: Kom här.

0: Byns enda blondin med Sven Ingvars.
1: Ja.
0: Och där spelar vi för...
1: Bengt.
0: Bengt, ja. Hej Bengt Göran.
2: Hallå, René.
0: Hej.
2: Och gratulerar er till ert bröllop.
0: Ja.
2: Och gratulerar till.
0: Tack så mycket för det.
2: Ja, jag har varit lite dålig, så det är så att det är inte så himla kul. Jag sa till Christian vad det var, men det går väl över. Jag får upp och så får du rätt hjälp när jag kommer till den där dataskanningen de ska göra.
0: Ja.
2: Mm. Och vi hoppas på det bästa här.
0: Ja, det får vi hoppas på.
2: Nu ska jag pigga upp mig lite grann i alla fall, fast det är svårt när man har. Så jag gör så här att jag tar först alla sändare förutom mig. Och, ja, ni har ju fått det, men ni kan få en tid då.
0: Ja, tack för det.
1: Tack.
2: Och sen då, även alla andra sändare, så hoppas jag alla som är på dansen har det bra.
0: Mm.
2: Jag ska säga när det går av till vanliga då. Ja, vi kan börja med Tilda. Vi kan ta till Nagam.
1: Mm.
2: Vi tar vi till Susanne Jönsson som Kraja. Och så tar vi Ingrid Göte Skur från Fyra. Och sen slutligen tar vi till både LSS och hjältarna på Tallbäcken som är kom med en nära hälsning. Och de vet hur jag har haft det. Så då är jag bra för att jag ska försöka var med på banan på söndag.
0: Ja, du är så välkommen så.
1: Det är du, ja.
2: Ja då.
0: Mm. Ja.
2: Och så har hon trevligt lyssnat i minheten då.
0: Ja.
2: Även om jag somnar så lyssnar jag.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, ja.
2: Ja då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är René och Christian fram till 24.00 ikväll.
1: Mm.
0: Ja, då ska vi spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Ja, varje gång jag ser dig, jag ser det med Glenn Endis.
0: Ja, så är det varje gång du ser mig.
1: Ja, varje gång jag ser dig.
0: Nej, Hjärt, nu får du sluta upp med detta. Det går inte.

0: Varje gång jag ser dig med Glenn Endy så det var från Gert i Sjöbo.
1: Hur är det?
0: Hej Jörgen.
2: Hej.
0: Hej.
2: Vad är det med er?
0: Jo, det är bra. Mm.
2: Det är det.
0: Ja. Yeah.
2: Alltid
0: ser
2: jag bra
0: då. Ja, tack så mycket för det.
1: Tack kan vi få.
2: Det gick bra.
0: Ja, det gick bra allting.
1: Allting är bra.
2: Och själv förlever jag mig i lördags också.
0: Ja, det var trevligt ju. Grattis.
1: Mm. Grattis,
0: ja.
2: Tack. Jag skulle hälsa lite.
0: Ja.
2: Mm. Jag heter Ann-Lis Hugosson.
1: Mm.
2: Kerstin Göran. Anita i Lund. Jocke i Småland. Mm. Och så alla medlemmar jag känner.
0: Ja, du. Och ni har det så bra.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Marianne.
1: Är du hemma ikväll?
0: Nej, jag är inte hemma. Jag är borta ju. Jag har bra ju. Jag är inte hemma.
1: Är vi här?
0: Ja. Så.
1: Ninas.
0: Marianne. Du är ju hemma ikväll, men inte vi.
1: Nej, vi är borta.

Hör du hemma ikväll med Ninas orkester? Och det var för Marianne. Preben vill höra kvällens sista dans med Lasse Lundahl. Kom här. Varsågod.

0: Ja, då fick ni höra kvällens sista dans med Lasse Lundahl. Kvällens sista dans är inte över nu. Är den inte? Nu ska vi akta oss för att svara med och Eva.
1: Ja, det var inte så farligt.
0: Nej.
1: Allt bra med dig?
0: Ja, det är bra.
1: Ja, man har landat nu.
0: Ja, man var lite trött i veckan.
1: Ja, det var ju också söndag. Man var så lång, dosig.
0: Ja.
1: Ja, så då blev inte mig i vår
2: söndag. Nej, vi var så trötta så vi...
1: Ja, det var det.
2: Mm. Ja. Man låg i sofflocket.
1: Ja, ja. Så blev jag aldrig så. Det blev inte någon sofflock idag.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det är det. Ja, ja, ja. Men det var vi ju. Mm. Mm. Ja, ja, nej, jag skulle hälsa lite.
0: Ja.
1: Ja. Ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Laila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nils-Göran, Inger och så Preben och Bengt Göran. Så var det.
2: Ja.
1: Mm. Så, jag får hälsa till er i studion nu.
2: Nej, tackar, vi skickar hem till er. Och pappa ligger på sofflocket,
1: ja. Ja. Ja, det gör han. Vi ser på det vilket liv, men han är Henrik, heter han, Henrik Schuffert. Han har gjort mycket, han har gjort hela det Killinggänget med Robert Gustafsson är med oss idag och sånt.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jag tänkte han, vet han den där, han Göran Illon, Göran.
2: Ja, ja, ja. Den här spelaren, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Kunde ju ja, mamma... Ja. Kan du gjort ett program med pappas här i ditt liv med Bosse?
0: Det har blivit så flåket dig.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, nej, jag hör om mig imorgon då. Mm.
0: Ja, ja, då ser jag så hälsa han, ja. Chefen.
1: Ja, jag ska hälsa han. Ja,
0: ja. Gör vi.
2: Ja, bra, ja.
0: Hej då.
1: Hej då, hej, hej,
0: hej. Ja, det var Eva.
2: Ja.
0: Då ska vi spela för Bengt Göran Magnusson.
2: Han vill ha jukeboxen med striplers.
0: Ja, den kommer ha jukeboxen.

0: Ja, da fikk ni høre jukeboksen med striplås. Og det var for Bengt Göran Magnus som hører den. Hei, Joakim.
1: God dag, brødløpet.
0: God dag.
1: Lærket er vi prøvd på brødløpet samme dagen.
0: Ja, det er vi.
1: Mm. Og fikk mye på kul.
0: Det var mye fine paketer. Ja.
1: Og gifte meg på stranden.
0: Ja.
2: Jep.
0: I smyge.
2: Smyge.
1: Smyge himmel.
0: Nej, det er himmel. Smyge havsbåd. Mm. Smyge der. Mm.
1: Det er mange smyger, der er trykket telefonen.
0: Ja, det er det.
2: Yep. Vi er populære med det.
0: Ja.
1: Hva har du gjort i vikken?
0: Jeg har arbeidet.
1: Og sist igjen da?
2: Arbeidet.
3: Smyge.
2: Hva har Joakim gjort i veken?
1: Arbeidet.
2: Ja.
0: Det er jo skjønt, jo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Litt helsninger, Joakim.
1: Ja.
0: Ja, hva skriver du?
1: Jeg heter først Sveire, nei.
0: Ja, takk. Jeg helser tilbake til deg. Du får ha en bra helg.
1: Jeg heter Christian.
2: Ja, vi tackar. Jag skickar tillbaka den där, Joakim. Du får ha en bra helg, ja.
1: Och sen hälsar till han Jörgen in i Malmö.
2: Mm.
1: Och sen hälsar till hon som snackar länge idag, min mamma Eva.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och sen hälsar till Preben.
0: Ja.
1: Mm. Det är Preben. Och låt oss ge ett prejbrand.
0: Ja.
1: Mm. Och sen kan man ta till lilla Beja.
0: Mm.
1: Sen tar vi till Britt-Marie Martin.
0: Ja, det var det innan fem.
2: Vad är det med?
1: Sen kommer låten.
0: Ja, där är...
2: Tre innan.
0: Tre innan, ja.
1: Det var innan kafferasten.
0: Ja, vi har ingen kaffe nu.
2: Ja, vi kör i ett streck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, då får du ha det så bra.
1: Hörs en annan då?
0: Gör vi.
2: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Jörgen Andreasen. Fyra bugg och en Coca-Cola med Lotte Engbergs. Kom här. Mm.

0: Fyra bugg och en Coca-Cola med Lotta Yngbergs. Vad är det på Jörgen Andreasen?
1: Yeah.
0: Hej Irene.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Tack
0: så mycket.
2: Ja, bägge.
0: Tack.
1: Tack.
2: Varsågod, för jag skrev det på Facebook när ni hade lagt ut det.
0: Ja.
2: Hoppas det håller nu många år.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Det hoppas vi.
2: För vi har varit ihop i 8 år.
0: Ja.
2: Men just det är 7.
0: Ja.
2: Så det är rätt bra.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Nej, det var mycket folk ändå nere på dansen.
0: Ja.
1: Mm.
2: Men vi är på väg hem. Och vi har 4 timmars väg nu att köra.
0: Ja.
1: Det är en bra bit.
2: Ja. Mm. Det var det. Den lurar oss. GPSen på 1 timme när vi körde ner.
0: Ja. Mm.
2: Vi körde ut oss i en annan väg som inte vi skulle.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men vi hann ändå komma dit i 6:30.
0: Ja, det är bra.
2: Så vi har hunnit äta och haft roligt där nere.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men vi ville hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
2: Och så tar vi på alla på SMF. Det är sponsorer. All sändningspersonal, gamla som nya med respektive.
1: Mm.
2: Och till alla medlemmar.
1: Mm.
2: Sen tar vi till Sivan som var där nere och Bengt. Mm. Och Sida med familj. Tackar henne för att vi fick träffa

0: Och ja, vem ska vi mer ta? Jocke Depeidos.
1: Mm.
0: Så får han också en hälsning.
1: Ja.
0: Det var väl Lotta, va?
1: Ja.
0: Ja, jag tror till vem ska det vara då? Till Nathalie bland annat med hennes familj.
2: Mm.
0: Och så tar jag till släkt och vänner.
1: Mm. Ja, då får ni köra försiktigt hem.
0: Ja, det lovar vi att vi ska. Mm. Och vi vill komma hem helskinnat. Sen ska vi krypa under täcket och sova.
1: Ja.
0: Vi vet inte när vi vaknar imorgon.
3: Vi har en jättebra radiokanal att lyssna på hela
1: tiden. Ja. Ja, vi ska spela så dålig. Vi ska spela.
0: Man kan lyssna på.
1: Vi ska spela så dålig musik nu på vägen.
0: Nej, ni spelar bra musik, René.
2: Ja. Ja.
0: Och det vet jag att ni gör.
1: Ja.
2: Mm.
0: Men en bamsekram till er.
1: Ja, detsamma till er.
0: Så hörs vi.
1: Gör vi. Hej då. Lilla Pernilla ska få sin låt nu. Pernilla.
2: Mm. Just nu, vänja.
1: Ja, nu får du läsa lite.
2: Ja. Ja, hon hälsar till Karin och Roger Löv, Ingrid och Göte, Beje Skurup med familj, Kärsten och Bosse Oxe, och Gunvor och Stig i Örsjö.
1: Och hon vill höra Kalle Julabby.
2: Ja.
1: From this momenton. Kom här med Jeanette Wayne såklart.
2: Ja.

0: Hej nu, Pernilla. Hon fortsätter stå på Shania Twain. Tycker hon går för långt nu. Ja, nu ska vi prata.
1: Ja, det var väl Göte nu.
0: Är det han Huvaröd?
2: Ja, det var ju Huvaröd, ja. Nu ska du vara snäll.
0: Jag är alltid snäll.
2: Ja, René.
0: Jag är alltid snäll med dig.
2: Ja, så är du alltid snäll. Jag har när man brukar kivas i lite sådär ju.
0: Ja, men det tillhör väl.
2: Ja, visst. Det är bara roligt.
0: Ja.
2: Om man kan skoja lite grann.
0: Ja, det måste man.
2: Men nu ska jag inte vara så långdragen här, utan jag ska hälsa ögonblicken, för jag har suttit här och tryckt i sin klockan 8, så det är många som vill fram.
0: Ja.
2: Kan vi säga det, jag och mitt hjärta som hälsar till 10 stycken här. Vi tar Britt och Marie och Martin, Bengt-Göran Magnusson, Gunnar och Stig Örsjö, Pernilla Bjerne med syskon, Gunnar Gravin Höllviken, Marianne Gert Palm Sjöbo, Hans och Brau Sjöbo, och där tackar vi Gert för hans fina önsketim igår. Och så hur många var det för nu har jag inte räknat efter dem.
0: Nej, jag har inte räknat heller.
1: Vi litar på dig.
0: Ja.
2: Ja, för jag hoppar hit och lyft och så ska vi säga 1, 2, 3, 4, 5, 6 tror jag har. 6 tror jag.
0: Ja.
2: Vänta lite. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja.
2: Så tar vi Beatrice med familjeskiva. Det är 7. Och Christer, det är 8. Då tar vi Preben, 9. Och så kan vi ta Kuno Svensson, Jane Skurup. Och så ska jag bara säga till Kuno att Malmö vinner med 2-0 imorgon.
1: Ja. Yeah.
2: Får han tippa en 0-2 till Halmstad. Skulle vinna med 2-0.
1: Ja, oh, nej. Malmö vinner.
2: Nej. Ja, precis. Och hur många låter är det nu före?
0: 20.
2: Nu är det Christian. Trauna i öron. Annars så ser jag till mig för hon blir arg.
1: 1, 2, 3. 3, där är 3, 4, där
2: är
1: 5 innan.
0: 5 innan, 5.
2: Jag ser till mig så blir hon arg.
0: Nej, hon står på min sida, Ingrid.
2: Och låt den hon önskar till älskade maken far lille.
0: Ja.
2: Ja, och så min låt går till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja, det blev...
2: Och vad sa du?
0: Det blev farligt för Ingrid nu då.
2: Ja, men det är nog kanske bäst att hälsa till er också, va? För annars så, ja, det blir kanske svårt att komma fram flera gånger.
0: Ja, det vet man inte.
2: Så jag hälsar till er för att ta hem till er nära och kära.
0: Ja, tackar för det.
2: Så ska jag försöka igen, men det blir kanske svårt.
0: Ja, bra försök du.
1: Ja,
0: det
1: är bra.
2: Ja, vi ses då. Hej så länge.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Eva Sjögren.
1: En ny morgondag med Striplers.
0: Kommer ha den nya morgondagen.

0: Ja, da fick ni höra en ny morgondag med Stripblås. Och det var för Eva Sjögren.
1: Det var det.
0: Hej Anita.
2: Hej på lilla dig.
0: Hej på lilla dig du.
2: Känner du hon Eva Sjögren?
0: Ja, jag tror det.
2: Ja. Det är så trevligt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Då får ju ni naturligtvis också en god hälsning till.
0: Tackar för det.
1: Vi går tillbaka till dig, ja.
2: Ja, tack för det. Och sen hälsar jag faktiskt till Eva och Bosse Sjögren.
1: Ja. Yeah. Mm.
2: Och sen blir det Eva och Bing Jönsson.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Och så blir det Tuttan och Gert, Ann-Kristin i Svedala och Preben. Och jag tänkte skicka den här låten till Preben.
0: Ja. Yeah. Mm.
2: Han tycker ju om lite danska låtar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Om han lyssnar på radion kan jag berätta för honom att jag fick från tidning från Danmark idag. Och där visade de att Birte Kjær hade varit ute och sjungit på ett ställe. Så hon är igång fortfarande.
0: Ja.
2: Och där var bilder på henne också. Hon sa, likadant tycker jag som hon har gjort alltid.
0: Ja. Mm.
2: Så var det med det. Så det är så att vi präver med i alla fall. Så var det med dig. Och nu är jag nöjd på denna gången. Så försöker jag komma fram ytterligare en gång till.
0: Ja, du är så välkommen. Så.
2: Nej, du. Ni är snälla och släpper fram mig.
0: Ja.
1: Yep.
0: Ja,
2: det vet man ju aldrig.
0: Nej, det vet man inte.
2: Nej, precis, precis.
0: Ja.
2: Ha det riktigt gott.
0: Detsamma. Mm. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej,
0: hej. Hej. Då ska vi spela på lilla Bosse.
1: Han ska höra Dan Ekeröse, en blomma med flamingo.
0: Ja, lilla flamingo. Fantastiskt.
1: Yeah. Ja.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat har. Den som älskat och som glömt. Viss dig, vår kärlek.

Et alors, fick ni höra varför med flamingo? Vi ska spela för Joakim. Han vill ha Candice som spelar på dansen ikväll. Och då tog jag Mississippi med Candice.

0: Ja, där fick ni höra Candice med Mississippi, och det var för Joakim. Och då ska vi se här. Hej Skrydup.
1: Hej igen Trelleborg, René och Christian. Det gick ju snabbt, det tog inte mer än 10 minuter väl?
0: Ja. Jag tänkte jag får ta fram det igen.
1: Jo, tack så mycket. Ja. Var det så snäll?
0: Ja, annars blev du så gnällig, sa Ingrid.
1: Ja, men du har inte snackat med frugan ju.
0: Jo, det vet inte du.
1: det vet jag, René. Så nu ska du vara snäll. Nu ska jag, för jag kommer fram nu. Jag beklagar mig. Nu ska jag inte uppehålla telefonen för dig, utan släppa fram så många medlemmar som vill hälsa.
0: Ja.
1: Kan vi säga nu... Nu ska vi se om ni kan räkna nu din gång, för nu går det snabbt här kan jag tro.
0: Ja, då räknar vi.
2: Ja.
1: Hjärta Tottan Skilling, Matse Birgit, Olan Elvert, Lena och Kent Ahlgren Värmland, Anette och Jan i Barby, Ulla och Alva, Micke och Susanne, Lena och Hans Emmenbrö, Lars i Tröjde. Hur många var det?
0: Nio.
2: Nio,
1: ja. Ja, så du hann med.
0: Ja, jag måste det.
1: Gratulerar jag. För ni är så snälla ni två, så får ni ha en hälsning till och ta hem till er nära och kära.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: För ni är så snälla. Ja.
0: Mm.
1: Ska vi säga, kommer våra första låta nu?
0: Ja. Ja, där är två för dig. Ja.
2: Sen kommer två för oss, sen kommer era.
0: Mm.
1: Japp, då får ni ha det så bra, så hörs en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi.
1: Vi ses då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Irene, hon ska få höra Gulnad gammalt fotografi med Donnes.
2: Ja.
0: Den ska komma här.

0: Ja, där fick ni höra Gunnar gammal fotografi med Donnes. Och det var för Irene.
1: Det var det.
0: Hej, Gert.
2: Hallå, Rune.
0: Hej.
2: Hur är det med Sjögren? Sjögren är det.
0: Ja.
2: Ja. Det är bra då.
0: Det är bra, ja.
2: Det blir lite, känns lite nytt att skriva ett annat efternamn.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ja. Så är det.
1: Ja.
2: Ja. Det är en stor dag en tid.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Absolut. Då ska vi hälsa till några stycken.
0: Ja, varsågod.
1: Ja.
2: Och då bör vi hälsa till Gunvor Stig, Katrian Evert, Gullan Elvert, Inger Göte, Anette Jan, Marianne Evert. Och så tackar vi Evert för en fin önsketimme igår.
0: Mm.
2: Och Anita Lund, Kerstin och Nisse Jepsen, Lena och Kent uppe i Norrland, eller jag Värmland är det?
0: Ja, Värmland.
2: Värmland, ja. Och Eva Bent.
0: Ja.
2: Då tror jag att jag har fått fått.
0: Ja, då får ni ha det så bra. Mm.
2: Det får ni också ha.
0: Ja.
2: För mig ta en hälsning. Jag har inte cementerat där och köra, men det är Nisse Silva. Så får ni ha det så gott, så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi på söndag.
1: Ja.
2: Ha det bra.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela på Erik.
1: Ja.
0: Jag tänkte spela Luffarpojken med... Ja, Paul Selin och Sövus.
1: Ja, en fin låt.
0: Ja, kom här.

Luffa pojken med Paul Salin och Säves, vad är det? Jag vet en som lever på soffan och njöt riktigt rejäl. Då ska vi spela för Göte. Akta den här Ingrid, för det är han på hugget. Dig vill jag älska med Lasse Stefans. Ja. Kom här. Akta den här Ingrid, för det är farligt.

0: Dig vill jag älska med Lasse Stefans. Och det var för en Göte som skickade den till sin lilla Ingrid. Ja. Då ska vi se här, vi ska bara göra en sak först innan jag spelar på Ingrid. Annars så får vi kanske klagomål. Nu kommer det.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det gör vi. Det är Christian och René. Ja. Fram till 24.00, 2 timmar till.
2: Ja.
0: Ska vi vara med. Och då ska vi spela för Ingrid i Skurup. Kärleken har fångat mig. Är det, ja, det
2: är det Göte som har fångat?
0: Ja, hon har säkert fångat han nu. Vi håller fast han så han inte kommer någonstans.
2: Ja.
0: Klä och grabbarna.

0: Ja, där fick ni höra. Ingen har älskat så med skits. Jag tog fel nummer, men det rätta låten ska komma strax för dig. När vi har pratat med en medlem i telefonen så ska rätt låt komma för dig. Hej Mats.
1: Hej, det är mig.
0: Hej.
1: Hej. Jag sa precis att jag ska ha en pigga.
0: Ja, vi är på hugget.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Det är rätt ju. Ja. Och jag har då när han håller på det. Han satt och planerade att det regnade om slutet.
0: Ja.
1: Ja, men det har väl uppehåll nu.
0: Ja, det är uppehåll.
2: Mm.
1: Ja, ja. Så ni kan cykla hem i lugn och ro.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det är inte arbetsdag om morgon för dig, Christian.
2: Jo då.
1: Nej,
2: det är
1: fall.
2: Både lördag. Både lördag och söndag.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Det var inte mig som skulle betala bröllopet. Jag får inte jobba så hårt. Ja, ja.
0: Ja, det får du säkert.
1: Ja.
2: Det är bara skoj.
1: Ja, det är bara skoj. Ja. Men det blir du jag på. Du, jag ska faktiskt hälsa handen till gubben Göte och Ingrid.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så tar vi an danskan prägen.
2: Mm.
1: Då tar vi Joakim de Peter och så hans mor var uppe som fotorman ibland.
0: Ja.
1: Och då tar vi Inger på Acka och Laila och Bengt Åke. Sen är jag nöjd.
0: Ja. Är du nöjd sen?
1: Ja, jag är nöjd. Vi sitter och spelar ett ju.
2: Och du vinner?
1: Ja, det händer.
0: Ja, han förlorar.
1: Nej, jag har vunnit idag.
0: Ja, jag trevlar inte på.
1: Ja, för att han är ju jätsig, du vet. Kommer upp sista raden där, jätsig.
0: Ja.
1: Yeah. Mm. Ja, nej, men ibland jag har tur med treorna och tvåorna. Men då får ni ha en trevlig kväll, ungdomar.
0: Ja, detsamma.
2: Vi får se om vi hittar låten till dig.
1: Ja, du löser på ett eller annat sätt.
2: Japp. Vi löser.
1: Ja, och så tar du ner timmen igen och ljus
2: allt. Allting, ja.
0: Ja.
2: Japp.
1: Ja. Tar vi, ungdomar.
0: Gör vi.
1: Hej.
0: Hej. Ja, då ska vi spela rätt låt för Ingrid. Kärleken har fångat mig. Kommer han nu rätt? Ska det göra?

Kärleken har fångat mig med Clay och grabbarna, och det var för Ingrid Skurup. Anita i Lund. Jag hittade inte den låten och vill höra med Lisa och Per. Men jag tog en annan. Hoppas det går bra. Mm. Och den kommer här för dig.

0: Ja, där fick ni höra Rosen och Sommarfrid. Och det var för Anita i Lund. Hej Britt-Marie.
1: Hej René och Christian.
0: Hej.
1: Hej, roligt att höra er ikväll.
0: Ja, tack för det.
1: Och så grattis till dig också. Så jag sa ju grattis till Christian innan, så det gäller ju till... Till dig nu idag,
0: ja. Ja, tack så mycket för dig.
1: Det är
0: jätteroligt
1: att
0: du
1: heter
0: Sjögren nu,
1: ja.
0: Ja. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tar en kort
0: hälsning.
1: Det var svårt att komma fram ikväll.
0: Ja, det är många som ringer
1: oss. Ja, det är det. Det förstår jag. Det är jätteroligt. Ja. Jag har försökt ända sedan ni började.
0: Ja.
1: Mm. Och så är det. Man ska inte ge upp.
0: Nej, det ska man inte.
1: Nej, ja, det är roligt. Men det är Martin och jag som vill hälsa ikväll.
2: Ja.
1: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder nu. Och tackar för ett bra program.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: Yes. Tack så mycket. Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
2: Lägger vi göra, ja.
0: Mm.
1: Yes. Och sen så tar vi en sån här kort hälsning. Så Martin, jag vill hälsa till alla som vi känner och alla vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Ja då, då ska vi ha det för ni också ha. Så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi.
2: Gör vi, ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej då. Mm.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Gunnel i Höllviken.
2: Nu ska ha Gunnel Gär med Palomas.
0: Ja, och där är Lapp.
2: Det var där, ja. Och hon hälsar till Marianne och Gert Palm, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Gullan och Elvors, och så till oss i studien.
0: Ja, och här kommer Palomas för dig. Varsågod.

0: Ja, da fikk ni høre Gunhild Gjørv med Palomas. Det var for Gunhild i Ølviken. Ja. Hei, Anita.
1: Hallå igen, lilla dig.
0: Hej på dig.
1: Mm. Jag tänkte på den Gunhild Gjørv, det är jättefint.
0: Ja.
1: Men alltså, den riktiga låten, den heter faktiskt Tango Barcarolle.
0: Ja.
1: Mm. Och det är en dansk som sjöng in den, och den är gammal, gammal, jag tror från mycket tidigt 50-tal skulle jag tippa på. Mm. Men jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den.
0: Nej, jag vet inte. Mm.
1: Men det är samma låt alltså.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så är det med dig. Nåja, jag blev väldigt nöjd med den låten du spelar i alla fall. Jag visste faktiskt inte att hon, Lisa Per, hade kommit in den.
0: Nej.
2: Men den fanns.
1: Rosen och fjärilen som visar på svenska.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Nej, men den var fin faktiskt.
0: Ja.
1: Så det blir det riktigt bra. Har ni hittat den jag önskar nu eller?
0: Nej, vi håller på.
1: Ni håller på att leta, stackars er.
0: Ja, annars.
1: Som ni får springa.
0: Ja.
1: Annars får ni hitta något annat, tack också.
0: Ja, då tar vi något annat.
1: Ja, jag blir alltid glad för vad som helst.
2: Ja.
1: Eller för vad som helst. Och nu ska jag skicka mina sista hälsningar för ikväll.
0: Mm. Ja.
1: Och naturligtvis blir det den största hälsningen till er. Tackar för att ni sitter där. Och det har varit ett jättefint program hittills.
0: Ja.
1: Och det blir säkert resten av kvällen också.
0: Ja, det blir
1: och
0: så.
1: Och sen vill jag hälsa vidare till Katie och Jan Evert. Mm. Ann-Louise Hugosson med hennes mor. Gunnel Gravin. Sonja Illund. Och Susanne Jönsson.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så hörs vi kanske igen på söndag. Jag vet inte vem som sänder då.
0: Då är vi tillbaka igen, Christian. Vi får sova här i natt.
2: Yep.
1: Ja, ni får, det är lika bra ni behöver.
0: Ja, det är det.
2: Vi bäddar ner oss här.
1: Ja, ja precis, precis. Det kan bli lite trångt att ligga där.
0: Åh, ja, det hade varit.
1: Ja, nej, ni får nog åka hem emellan.
0: Ja, det får vi.
2: Ja.
1: Men vi hörs väl antagligen då på söndag, ja?
0: Ja, det gör vi.
1: Och ni har en fortsatt bra kväll.
0: Detsamma.
1: Ta er hem i lugn och ro, ja?
0: Gör vi.
1: Så vi.
0: Hej då.
1: Tack och idag. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för
2: Göte. Han ska ha ljus och värme nu.
0: Åh, det låter bra.
2: Ja, det är Mats Blads.

du gamla indian? Och det var på lilla Göte. Nej, det var det inte alls. Det var inte rätt låt, men han ska få rätt låt nu så han blir nöjd. Göte Larsen. Han kan gå till aktien, det vet man inte. Men den kommer här.

0: Ja. Der fik... hvad var der nede i Jøse? Hvad var med du?
1: Nu er vi jo endda sommer, så det...
0: Hvad ruller du på med? Du stemmer til den her.
1: Nej.
0: Nej, jag försöker leta upp den andra rätta till jag ute till han blir nöjd. Mm. Under tiden får vi prata med hans fru då. Mm. Hej.
2: Hej, god afton till the boy.
0: God afton.
1: God afton.
2: Ja, det var fel låt att höra mig.
0: Ja, det ska jag rätta till han så han blir nöjd. Han ska få rätt.
2: Du
0: René,
2: jag tänkte på det. Ja, jag önskar fortsatt trevligt med äktenskapet.
0: Ja, tack för det.
2: Naturligtvis. Men du, ni har ju lagt ut en bild, va?
0: Ja.
2: Jag skäms nästan för att säga, jag känner inte igen dig då.
0: Gjorde du inte det här?
2: Nej, nej. För att Beatrice är hemma och så med det. Det är inte René. Det är René, sa Beatrice. Men du vet... Det har gått så lång tid att alltså, jag har en annan bild.
0: Ja.
2: Framför mig, vet du. Mm. Så, men det ser bra ut.
0: Ja, det gjorde det va?
1: Ja, perfekt.
2: Ja. Är du riktigt lycklig nu?
0: Ja, jag är lycklig nu, ja.
2: Det är så trevligt.
0: Ja.
2: Jag önskar allt gott alltså. Och du vet vad. Och du, apropå mig. Oavsett vad du heter i efternamn, va?
0: Ja.
2: Det var ingen roll för mig, för du är alltid bara René.
0: Ja.
2: För mig.
0: Ja, tack för det.
2: Mm. Förstår du det?
0: Ja, jag förstår det, ja.
2: Ja, det är bara René för mig.
0: Ja.
2: Men lycka till med äktenskapen, alltså. Allt gott till er båda två. Och
1: tack.
2: Sen så räcker det för mig den här aftonturen. Och låt mig önska dig oavsett vad det blir för någon... Den går till er.
0: Ja, tackar för dig.
2: Ja,
0: mm.
2: Ha det nu bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej.
0: Mm.
2: Hej,
1: hej.
0: Jag får väl ta och spela för Ingrid. Tack bara er med främd. Och under tiden ska jag leta upp. Rätta låten för hjälten. Och jag ska säga... Om den kommer på Ingrid nu så ska den få vara här.

0: Ja, da fikk ni høre. Takk for er med fremd. Da skal vi se her, om vi skal spille ned. Nu skal vi høre. Hej Preben.
1: Hallå René.
0: Hallå.
1: Jag åker här julkortet också.
0: Ja, det är åker allt.
1: Ja, det lägger bra. Så är det alldeles säkert.
0: Ja, det är det.
1: Och vi, då börjar med att du och Christian får hälsning.
2: Det tackar vi för många snöjer.
1: Och sen så fortsätter med Anita i Lund. Och sen tar vi Susanne och Micke. Laila Jörgen tror jag inte tog förra gången. Sen tar Susanne i Trelleborg.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Och sen har vi Ann-Louise Hugesson med mamma. Det var det fem bara.
0: Ja. Yeah.
2: Yep.
1: Då tackar jag för mig och sen får ni ta det försiktigt hem och då hörs vi kanske en annan dag.
0: Ja, vi på söndag.
2: På söndag, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Ha det så gott så länge. Var rädd om er.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, där fick ni höra Preben.
2: Ja. Yeah.
0: Då ska vi spela för han ljus och värme.
2: Nu kommer det ljus.
0: Ja. Yeah.

ljus och värme med Mats Blad och Varför Göte. Hjärteskyldigen vill ha en ristad själ med Mats Rå. Och den kommer för dig, varsågod.

Allt jag vill säga med Claes Lundgren är på tutten. Mats, han ska föra Rockolga. Men hittade inte den låten. Men jag tog en annan. Och det tog jag I Need Your Love Tonight. Kom on.

0: Ja, da fikk ni høre I Need Your Love Tonight med Håkolga. Ja, du, klokken har gått en time til. Det går fort, ikke? Jeg har ringt flitet I kveld.
1: Ja, du må ikke det på. Det bra, Gjøte, du har ringt den en gang.
0: Ja, man kan jo somne.
1: Yep.
0: Nu kommer det så her.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem I SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger I veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika I vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 I Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är René och Christian en timme till ska vi vara med.
1: Ja.
0: Sen får vi gå hem. Mm. Britt-Marie, tänk vad lite det behövs med Donnes.
1: Ja.
0: Kom här.

Ja, där fick ni. Tänk vad lite det behövs med Donnes. Då ska vi spela för Martin Hoppahullen med Mats Stefan Solaila. Kommer här, hoppar vi för fullt då.

0: Jaha, vad händer nu? Det får vi se. Jag vill inte den, kanske. Jag får ta det. Byta. Då får vi se om vi kan hoppa någon gång, Martin. Men det ska vi väl. Vi får se hoppa hållet. Komma.
1: Jag går kring och skräpar, men jag gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bilen.

0: Ja, Tonja, blir det någon hit det här eller?
1: Det blir ingen hit här, Martin, för oss.
2: Nej.
1: Hoppa Olle med dig med Mats, Stefans och Leila.
2: Ja.
1: Ja, då ska vi spela från yta, men vi hittar inte den låten. Sven-Erik Isbol ska du få, och det tycker jag 1000 röda rosor. Hoppas det går bra.

0: tusen röda rosor med Sven-Erik Isbol. Och det var för Anita Lund.
1: Det var det.
0: Hej Monica.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Du blir trött i ögat.
0: Ja, det börjar bli.
1: Ja.
2: Ja, det drar ihop sig.
0: Ja, det gör det.
2: Vi tänkte ha lite musik nu när vi kör hem.
0: Ja, så med dansen. Har du röda klänningen på dig då?
2: Nej, det har jag inte. Jag har ingen röd klänning.
0: Nej, jag hade en blå klänning. Jag hade en blå klänning i lördags.
2: Ja, i lördags, ja. Det var säkert jättefint. Jag ska göra en sån här kollektiv hälsning idag, för jag har inget papper.
0: Har
2: så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till alla som vi brukar få hälsningar ifrån. Alla medlemmar och alla som lyssnar också. Önskar vi alla en trevlig helg. Och där är jag Christian också. Ni har ju helg fram till söndag.
0: Ja, det har vi.
1: Fast jag jobbar.
2: Ja, vad bra.
0: Ja.
2: Och vill ni ha det så gott och sova gott i natt. Och så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja,
0: vi
1: gör.
2: Ja. Bra.
0: Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, då ska vi spela för...
1: Ingrid.
0: Ja, kan vi göra. Men den artisten hittar inte. Så jag tog Mio med Geno. Men hoppas det går bra.

0: Ja, der fik nære. Det er røde klæringen med Torte Næslund. Det var fra Monika.
1: Hvem er det?
0: Hej, Jan.
2: Hallå. Hur är det?
0: Jo, det är bra. Själv då?
2: Känns det bra och naivt?
0: Ja, det känns bra.
2: Ja, det var jättebra.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det. Ja. Ja, jag tänkte. Jag satt i Jörgen och Leila och Monika och jag är inne på en riktigt trevlig kväll.
0: Ja.
2: På dansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det var trevligt, sa du.
0: Ja, kan jag förstå.
2: Ja. Du

0: Ja.
1: Okej, okay. Ni får ha det så gott.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej då, hej.
0: Ja, vi håller knappen stängd. Vi måste spela av. Yeah. Och då ska vi spela för Jan Inge.
2: Ja. Yeah.
0: Och han vill höra Månskensnatt i Åmotsfors. Kommer här.

Ja, där spelar jag för Jonning en månskens natt Åmotsfors med Sven Ingvars. Nu Ingrid spelar vi en låt med Diana Dragomir och då blir det Vem kan segla förutan vind kommer här.

Ja, då spelar jag ju för Ingrid. Vem kan segla utan vind med Diana Dragomir? Ja, nu har vi Jan och han ska ha Kendela, och då valde jag Nätterna med dig kommer här.

Där spelar vi för Jan Nätterna med dig med Candela. Nu ska vi spela för Annette och då blir det tyvärr med Bob Stevens. Kom här.

0: do the boogie, sugar, I love you. Sweet 16, my little peaches and cream.
1: Diver finns över hela världen, men varför gå över ån efter vatten när vi har sådana diver som Birgit Nilsson, Sara Leander och praktiva nummer ett som boxare, kronofogdar och krögare är rädda för?

0: så funderar jag på att bli sjuk redan igår.
1: Ja men snälla Anita, du har gengäld fått ditt namn övers på matsedeln.
0: Nej men vad roligt, vad säger du?
1: Får i kola.
0: Ja men måste det stå i kola?
1: Ja vad skulle det annars stå i?
0: Kan det stå i Aftonbladet och i Expressen som annars?
1: Lugna ner din nerv och ta en halstablett.
0: Ja, det ska väl vara för rösten i så fall. Men annars, mina herrar, använder jag enbart D-piller.
1: Ta halstabletten, blir du lika fräsch i munnen som i brunnen.

0: diva till en riktig rockkung, Rock-Ragge!
1: You're looking for trouble. Ja, där fick jag tuna ner rockfolket.
2: Ja, det fick du.
1: Tiden bör springa här, ser jag.
2: Ja, vi tackar alla som har ringt denna kvällen. Ja, det har varit många.
1: Vi har varit bra tryck idag på telefonen. Ja.
2: Och vi återkommer in på söndag, du och jag.
1: Ja.
2: 15.00.
1: Så vi är från början igen på söndag.
2: Så ni får ha det så bra imorgon bitti, så det vaknar med Britt-Marie som bara lyssnar.
1: Hon spelar bra musik, hon alltså.
2: Ja, SMF är tillbaka på söndag 15.00 till 22.00.
1: Ja.
2: Och det är du och jag, och sen är det Leila och Jörgen.
1: Ja, efter oss. Ja, ja, jag tackar dig, René, för idag.
2: Tack själv. Vi hörs en annan dag.
1: Ja, vi.
2: Jag sover gott, alla som ska sova nu.
1: Och det ska vi göra när vi kommer
2: hem. Ja, ska vi. Mm. Hej då.
1: Hej då.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valde.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

ordning till. Ta en åra, inga maj, vi går till en bättre kaj. Du får paddla, jag får ösa.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.